0: ye abima na bwasa abima libana ayibana asabu na kombo na Yesu
1: in the name of Jesus
0: na kombo na Yesu na kombo na Yesu abima na bwasa samu abima na bwasa amona loboko na yo yawe ikolona ye oya lukela kana mabe oya lukela kana liwa oya lukela kana basi oya sepelaka na

Nasepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yangwe kokokisama na bokonzi na Nzambe.